Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngự ở trong lòng. Những điều mà thế gian trong ngóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.

Silva là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, ngồi ngay ra

dẫu bao lúc thăng trầm, dường như xung quanh con mệt mù, Chúa đến bên con.